Hey! Kami wo! E papa wa pe bomuta. Sani da swenye na ba samo di kwenye na dia. Dra pe mama ni da su. E kama no do chamu akon. Mami! Let's be a matter. Now come on it.

na me yi ebrade aye ade achi o ade achi ano pe yi sami won kwa da chama da bojim boje ji mi mafu sani amatutum na me yi ebrade aye.